0: سودا بندق. شويه اغاني بقى كده ايه من اللي قلبك يحبها على ما اوصف كده. يلا بينا.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان